0: Sano mä...
1: Niin poko.
0: Sano...
1: Olen vuokaudelle eko faa.
0: Mm.
1: Kää vika on luo, sammu, mä moi.
0: Mm.
1: Palla pal moi, vali o kää vika.
0: Mm.
1: Ja oli moi lisko. Mä moi kää vika, mä luo, mä sammu. Mä moi ja, eli eläku moi. Tässä mä soin, pongas soin, määkäs. Mulla oli puolun kut. Vakaa oku muingolla uudi. Äkki sikki kävit. Aukki herkka mori on muisi. Se misam. Oli muilla huku failu mu failu. Se mei luo. Oli äli failu. Le huku man lau. Ai akasa vikka. Oi. Oli sa orang hali ngom. Olin. Sa oi pekir.
0: Mm.
1: Kele ko inga moi.
0: Mm.
1: Moi sa vali. Moi ngofu.
0: Mm.
1: Mani moi korlo.